0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jegere i hvert fall?
2: Ikke jegermeister.
1: Nei, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja.
1: Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
1: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, Kim, du mistet jo da lommebok i sommer.
2: Ja, det ja. Gjorde jeg.
1: Jeg tenkte å si nøkler, men det har du sikkert mistet også.
2: Det skal du, kan du regne med,
1: ja. Men du mister det nå i hele tiden, men lommeboken når du skulle, rett før du skulle på ferie, ganske dramatisk.
2: Ja, det er dramatisk. Ja,
1: måtte få sånn nødkort og hei og hå.
2: Bare styr.
1: Så tar vi ut i hele Norge. Ring oss hvis du har mistet noe. Så det gjør jo folk da når vi ber om telefoner, så får vi telefoner. Nå skal vi til Tony fra Bjerka. Hei, Tony.
3: God morgen.
1: Hvor ligger Bjerka?
3: Bjerka ligger cirka 3 mil sør for Mo i Rana i Nordland.
1: Ah, ja. Hva
2: er det du har mistet?
3: Ja, det er veldig trist. Det er ikke bare jeg som mistet det her. Det er faktisk hele Nordland, og vi har mistet sola og sommeren i år.
1: Nei!
4: Har det vært så ille?
3: Det har vært helt for jævlig.
1: Men var det bare i år? For at tidligere år så har det vært helt annerledes, har det ikke det?
3: Jo da, vi har hatt noen gode sommerer, men i år har det vært veldig, veldig dårlig. Mm. Vi har ikke hatt en dag uten regn.
1: Altså. Ikke en dag uten regn?
2: Å, herregud.
4: Nei, jeg så jo noen potetbønder oppi der som var superlykkelig, for de har jo aldri hatt så bra poteter og tidlig høst som dere var nå.
3: Ja, ja, det har jo vært høst siden i vår, så at det.
1: Men var det noen som på en måte mistet helt grep og bare dro av gårde til sydligere strøk, eller?
3: Jeg har nok hørt en masse utvandring nå på slutten av sommeren at folk har dratt til syden. Og,
1: ja, ja. Du verden. Ja, nei, men
3: forlåt.
1: Det var trist å høre, for man trenger sommer og sol og varme, i hvert fall en periode.
2: Ja, det gjør man.
1: Så du har rett og slett ikke mistet noe så helt konkret, men du har mistet sommeren, Tony.
3: Ja, det har jeg gjort. Ja, vi har jo hatt litt sol. Jeg tror det 2 ganger jeg har hatt så lenge sol at brillene har skiftet farger.
1: Ha det bra, Tony.
3: Ja, ha det.
1: Har du mistet noe? Så, og da i sommer, har du mistet noe i sommer? Ring 08282.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, Kim måtte jo selvfølgelig miste noe i sommer, eller flere ting, og vi stiller spørsmålet, hva har du mistet i sommer? Vi hadde med Tony fra i nærheten av Mo i Rana, han mistet hele sommeren faktisk, det er litt lei deg, og Leif er med oss, god morgen til deg.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei. Hva er det du har mistet i sommer?
2: Du, jeg har mistet bilnøkkel.
3: Bilnøkkel?
2: Ja, klassisk. Ja. Jeg hadde familie med meg til vårt sommerhus i Danmark, vi bor i Oslo. Og så en morgen så skulle vi, der kan man jo kjøre bil ned på stranden og bade og kose seg. Så at, det gjorde vi en morgen, tok på med badbuksene, stoppet bilnøkken i venstre lommet og mobilen i høyre lommet.
4: Ja.
2: Kjørte ned til stranden og hadde la allting i bilen. Mobilen, heldigvis, la jeg i bilen. Så hadde vi døren åpen, så badet vi. Og det blåser jo alltid på vestkusten her i Danmark, så at så blåste bildene igjen, var klart, så at mobilen var innlåst i bilen. Og jeg kommer opp ur havet, så var bilnøkken, den har jo da ramlet ur min lomma.
3: Nei!
2: Jeg kunne ikke åpne bilen, mobilen var inne i bilen.
4: Ja.
2: Og det tror jeg egentlig. Det var jeg, min kone og vår sønn.
3: Hvor gammel er sønnen?
2: Han er 17.
3: Ja, ok, det hjelper litt.
4: Ja.
2: Men heldigvis så hadde jeg min iWatch på meg, så at jeg kunne ringe vår datter som var i sommerhuset, og der hadde jeg min jobbtelefon. Så da kunne hun styre bilen med jobbtelefonen.
3: Ja, ok, så det ordnet seg sånn, ja.
2: Ja, jeg kjører Tesla, så da går det.
4: Du, du kjører ikke gammel Mazda, hører jeg.
2: Nei, da hadde det ikke gått så bra.
1: Så de valsa ikke rundt på stranden der med dykkemasker og sånt nå i timesvis, da? Det var det bildet jeg fikk i hodet.
2: Ja, ja, det kunne du ha gjort om jeg hadde kjørt en gammel Mazda.
4: Ja.
2: Nå kunne vi ordne det veldig enkelt med mobiltelefonen.
1: Ja, det er bra.
2: Så gikk det greit, så jeg fikk åpne døren.
1: Ja, bra, Leif. Det var bilnøkler på stranden i Danmark. Ha en fin dag videre, Leif. Ha det godt.
2: Ok, takk. Hei.
1: Har du mistet noe, så ringer du 08282.
4: 08282.
1: Hva har du mistet i sommer?

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Har du mistet noe i sommer? Vi har jo snakket med en drøss av folk allerede nå på morgenkvisten. Hva har du mistet? Vi skal til Trondheim, og Rune er med oss. God morgen, Rune.
3: God dag, dag.
4: God dag. Hva er det du har mistet for noe?
3: Du, jeg presterte å miste gifteringen min i sommer. Det var fløse.
4: Nei, på hvilket, det kommer litt an på hvordan du mistet den da. men hvordan ja, mistet du den?
3: Det var heldigvis ikke på guttetur.
4: Nei.
3: Det var på, vi var på fotballcup i Østersund, jeg og kona og de minste barna. Og i forbindelse med håndvask så hadde jeg lagt ringen i lomma mi. Og glemte den der et par timer, da jeg skulle ha den på så var den borte, sikkert forsvunnet opp med en mobiltelefon eller noe sånt.
4: Det er kjedelig.
2: Hvem var det som ble mest skuffet og lei seg? Var det kone, eller var det deg, Rune?
3: Jeg tror faktisk det var meg, altså. Hun tok det veldig pent. For vi vet at jeg har hatt den her uvanen der i 12 år med å ta av meg ringen når jeg vasker hendene og i forbindelse med det. Så hun har tatt det veldig pent. Det har kanskje blitt litt tyngre hvis det kom hjem fra Barcelona og guttetur.
5: Forstår jeg, altså.
2: Så sånn sett var det jo egentlig veldig bra at det skjedde på den måten der, da, Rune.
3: Ja. Det var det. Du er fortsatt lykkelig gift.
2: Ja, det er bra.
4: Det er bra.
2: Skal du kjøpe ny, eller skal du gå uten?
3: Du, det blir nok en ny, ja. Men jeg kjenner litt på det at det blir jo aldri det samme.
2: Nei. Det er ikke
4: sånn. Kan du gifte dere på nytt, da?
2: Ja. Ta sånn kort gifting.
4: Det går an.
3: Ja. Vi hadde 10-års markering for 2 år siden, og da hadde vi en liten sånn seremoni med nærmeste venner. Det var veldig hyggelig. Så vi får se om det blir på 15 år, kanskje igjen da. Ja.
2: Det kan det være. Det går an å gjøre 12 også. Det er jo også et sånt fint 12. Ja, ja. Bare ikke 11 og 13 og sånt nå, 17.
4: Nei. Det funker ikke for loven,
2: nemlig. Nei, det funker ikke for meg. OCD og O. Ja, men det er bra, Rune. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt, da. Hils Kåne.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det. Det er mange som mister ting i løpet av en sommer. Det er det ikke noe tvil om.
4: Ja, hvis du har mistet noe, så må du ringe oss på 08282.
5: Ja, gjør det, 08282.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ved et par anledninger I løpet av sommeren så har jeg kjøpt en rekebaguett.
2: Ja.
1: Og det jo digg med en rekebaguett på en måte.
2: Det ikke alltid det, men...
1: Ja, men ofte så det, kan det være godt da. Men en ting jeg, som plager meg, som jeg har reagert på, som jeg ikke har tenkt på ordentlig før nå, hvorfor man får en skive med sitron.
3: Sitron?
1: Fordi, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten?
3: Ja.
1: Når du får den en sånn halvmåneskive, så må du liksom mose.
3: Ja, du må vride den opp som en bitteliten...
1: Klut?
3: Ja, klut, ja.
1: Og du får bare all sitronen sitte fast på fingrene dine. Du får ikke, så må du liksom mose det.
3: Ja, og
1: det.
3: Den har jo gjerne fått litt majones på seg.
1: Jeg vet det.
3: Så at det
1: kan vi ikke slutte med å servere en skive med sitron på en rekebagett? En
3: bitteliten sånn båt, eller halvbåt, kunne jo vært med hvis man ikke skal sløse med matsvinn og sånn da.
1: Ja, men du, en halvbåt, hva mener du med det?
2: Ja, du laver en båt, og så deler du den.
1: Ja, du tenkte ikke om du fikk en halv sitron.
3: Nei, en halv båt.
1: Oi, en halv båt, ja.
3: Ja.
1: Nei, men den, det funker ikke det, eller?
3: Ja, det funker litt bedre.
2: Ja, men den klemmer jo greit på.
1: Ja, men båt er jo laget for å klemme ut.
3: Ja.
1: Du skal jo ha båt, da, en liten båt, da.
3: Ja, bitteliten båt.
2: Det blir ikke mye matsvinn på en sitronbåt.
3: Nei,
2: men... Så hvis du deler den i to...
3: Ja, men se tenker... på bunnlinja her i løpet av et år, Annor, med...
2: Hvor mye sitroner?
3: I sitronbåtmiljø, hvor de snakker om det.
1: Når du først kjøper en rekebagett, så er det jo 12 reker på, så da kan de unne seg...
3: Ja, for du kan... Og selv om du får det på et spisested, og den, du kan jo ikke begynne å skjære ut biter av en sånn... Altså, en skive med sitron, det skal være i drink.
1: Ja, jeg er enig.
3: Det har ingen...
1: Og av og til så skal de fjonge seg på restaurant, og så
3: vrir
1: de den nesten opp for deg, så de kutter den på midten, og drar den så den skal se sånn pen ut på toppen av rekesnøret. Jeg får ikke brukt den til nå!
3: Nei, det er bra observasjon.
2: Irriterende greier, Kim. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
3: I det hele tatt rekebagett, i hvert fall på type bensinstasjoner og sånne der kjempe kjipe andre steder, hvor det bare er en sånn stripe, de lukker den, og så er det bare, altså det er bare en liten stripe med reker ytterst. Hvis du demonterer den, så er det...
2: Og alle havner i setet når du spiser i bil.
3: Ja, det er helt riktig. Ja, takk for rekepraten, Anne-Mare.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ja, det er kinotid for deg også, Geir. Er ikke det på mandager?
3: På jo, nei, men dette, den er ikke helt i gang enda, for kinoformann, han ferierer fremdeles. Men min kjære og jeg, vi skal på kino i dag.
4: Ah, ja, hva skal dere se?
3: Er det Ulysses, han heter? Odysseus,
2: Odyssey.
3: Odyssey,
2: ja.
3: Ja. Den har fått så mye. Ja, men det er antrent det samme.
4: Ja, ja.
3: Den har fått så mye omtale og skryt, og det har jeg hørt masse kult om. Så den,
2: jeg var og så den samme eldstemann.
3: Den er jo basert på et gammelt gresk dikt.
2: Ja, det er tung materie, varer i 3 timer eller sånt nå. Ja, det er 3 timer. Jeg synes den var ganske så bra, altså. Jeg slet, det har jeg lyst til å snakke om i morgen. Jeg holdt på å gå.
3: Oh, ja.
4: Du holdt på å gå derfra?
2: Ja.
3: Hvorfor det?
2: Og det skyldes at det var flimring på skjermen. Jeg så den på Klingeberg, 70 millimeter. Det er jo da vanlig 70 millimeter, har jo denne...
4: Hva er 70 millimeter?
2: Det er breddeformatet på filmen.
4: Ja, ok.
2: Ikke sant? Så det er veldig bred. Og vanlig film, er det 24 bilder i sekunden eller sånt nå? Jeg tror det er noe rundt der.
4: Dette er
2: noe. Ja, men hør da. Jeg holder på å gå, for at det flimmer som da blir digitalt, fordi at de viser på digital måte, det er det samme som en dårlig LED-pære. Så jeg holder på å gå, og måtte gå ut og si at nå må dere liksom stille inn greiene her.
3: Jo, det er sant.
2: Ja, det er sant. Jeg kan snakke mer om det i morgen.
4: Det er veldig gøy.
2: Ja, ja.
4: Unnskyld meg. Dette er for dårlig.
3: Du er jo sensitiv for flimmer.
2: Det er helt riktig. Flicker sensitiv. Det skal vi snakke mye om i morgen. Ja, ja.
4: Kanskje ikke sånn veldig mye, men vi kan snakke litt om det.
2: Litt grann kan vi gjøre.
4: Mm. Ja.
2: Det er bra det. Her kommer Toto på Radio Norge. Geir skal på kino, Odyssey. Og får vi høre anmeldelse i morgen. Hva synes du om ternekast fra deg, Remi?
5: Fem.
2: Fem, ja. Jeg synes også det var...
3: Ja, det er mye femmer og seksere her.
2: Ja, det er nok det.

0: Tøffel and the Rest med Bruce Springsteen. 1000 kroner hyggelig å få med seg. De skattefrie, de uventet, det de beste penger. Og hvis du har lyst på en tusenlapp, så kan du jo melde deg på til quizen vår Heisen. Det bare å sende en tekstmelding som starter med Heisen, og så skriver du hva du heter. Send det til 2033, og ikke bli redd eller få panikk hvis det ringer fra 08282, da det bare meg. Reglene ganske enkle. Vi starter alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva heter originalen når vi hører noen gitar eller panfløyter. Hvis du klarer det, så sier Heisen vår ping! Og så går den opp en etasje. Hvis du ikke klarer det, ja, så går ikke heisen nedover.
1: Heisen går nedover.
0: Nei, den gjør ikke det. Går aldri nedover. Den går bare opp, og den som kommer høyest opp og får flest bing, den får med seg tusenlappen. Og som en liten detalj, du må hele tiden slå den som leder, bare sånn at du vet det. Meld deg på, vi skal spille rett etter Smith & Tell med Hotel Walls. Nummeret du sender til er 2033. Kodeordet du starter med er heisen. Heisen.

0: på Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra. Joker, den gode naboen.

0: med Simon & Garfunkel. Dette er Radio Norge, og nå om ikke så veldig lenge så er det et lite vaktskifte her i studio. Da kommer du og Fellmann.
1: Ja, og jeg elsker når jobben min høres viktigere ut enn det den er. Et vaktskifte.
0: Ja, jo, ja, men altså, vi later jo som det er ordentlig jobb dette her.
1: Absolutt, det er, absolutt.
0: Og det er mye bedre å jobbe i radio enn å ha skikkelig jobb, har jeg funnet ut.
1: Ja, ok. Så. Det er bra for deg at du har funnet denne jobben da. Jeg er enig, jeg elsker denne jobben.
0: Ja, men altså, i forhold til en vanlig jobb, så kan du sitte her altså med beina høyt oppe og spille musikk, og så er det hyggelige kollegaer du kan skrabble med.
1: Vi må jo fremstå som viktigere enn dette, Velle.
2: Ja, beredskapen er ivaretatt. Utover etens dybde bringer vi det glade budskap. Er du klar etter 12?
1: Jeg er superklar. Gleder meg til å ta over Abba Radio Norge og spille deilig musikk. Det er jo tross alt lørdag.
0: Nå, Bonnie Tyler, dette er Holding Out for a Hero.

0: traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, dette arkivet det finner du inne på radionorge.no hvis du interessert. Da kan du scrolle gjennom. Jeg synes det en ganske god øvelse for å rett og slett komme på låter som jeg av og til kan synes litt vanskelig. Det blir sånn, ja, den der, ja, den, ja, herre min, den hadde jeg glemt. Så det radionorge.no som stedet for musikalsk mimring, rett og slett. Og jeg mimrer en gang i timen, ja. Og nå kommer jeg over denne her, tenkte jeg, ja, vet du hva? Den trenger vi. Altså, festivalsommeren har vart og varer fortsatt. Det på tide med noe som du kan kaste armene opp til og synge med på refrenget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söta saker och så är söta och minner på viktiga tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
4: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
5: Nei.
4: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
5: Ja da, du må jo det.
4: Du er jo lærer.
5: Ja.
4: Såpass burde du klare å få til.
5: Ja da, jeg burde jo det.
3: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Men jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
14: Det er for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
18: Ja, er det noe galt med det, eller?
17: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
18: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
17: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
18: Ja.
9: Drikker du melk hver dag? Får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
21: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
20: Unødvendig dyrt.
21: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
20: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
20: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
21: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
20: Det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
20: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Og vi sier selvfølgelig takk vi til Murray Head. One Night in Bangkok fikk du på Radio Norge. Hvor det nå klart for et lite gjenhør. Vi skal nemlig høre fra morgenklubben med Lovn og Co. tilbake igjen endelig på lufta denne uken som har gått. En av deres topp 10-lister gir oss faktisk svaret på hva det lærerne har gjort på skolen den siste uka da, for de jo der uten skolebarn. Så her topp 10-lista topp 10 ting lærerne gjør denne uken.
1: Denne uka kvesser dem spanskrøret. Spanskrøret, de slo unga over finga med spanskrøret, vet du.
2: Det lærerne dine gjør denne uken her?
3: Ja, det det
2: jeg driver med. Ja, jeg spent på den der. Plass nummer 9.
1: De går og kjøper seg nye Birkenstocks. Ja, du ikke god med Birkenstock, vet du.
2: Du jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
1: Du har jo et par som du har i bilen, og så et par som står på nærværelsen som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De helt like.
2: Sånn skal egentlig være lysebrun, men den svart da, som pedalsyre.
1: Ja.
2: Plass nummer 8.
1: Bytte lyspær i overheaden.
2: Ja, nå vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead-prosjektor. Plass nummer 7.
1: Planlegger neste planleggingsdag.
3: Ja, det må planlegges litt når vi skal ha de planleggingsdagene.
2: Ja, i løpet av året. Ja. Plass nummer 6 da.
1: Leser deg opp på de siste allergitrendene.
2: Ja.
1: For der kan det være litt,
2: vet du. Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
3: For ja, hva er det som gjelder nå?
2: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
3: Ja. Bare fått med,
1: nøtter er safe.
2: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Og, ja, men den er grei. Plass nummer 5.
1: Pugge gangetabellen.
2: Ja, for den har du faktisk glemt.
1: Stor og lille, den hadde du jo glemt.
2: Ja, ja. Plass nummer 4.
1: Ryddig kritt i den boksen. Altså hvis du kommer da som ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
2: Ja, nei, de må få
1: helt kritt.
2: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
3: Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Ja, de bruker kritt, ja.
2: Det, ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3.
1: Pugge på utenlandske navn.
2: Ja.
1: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
3: eller? Ja, ikke sant?
2: Ja, ja,
3: så
2: men
3: det var
2: nesten, ja. Plass nummer 2 da.
1: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
2: Nå vi tilbake til 19...
1: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
2: 50, nei, de har ikke det altså.
1: Lagerfrakk som det er fliser i lomma på.
2: Gammeldags liste over...
3: ja, veldig gammeldags liste.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her plass nummer 1.
1: Planlegge høstferie!
3: Ja!
1: Det
3: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
2: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er det ikke det?
3: Og da må man planlegge.
2: Ja, ja, må planlegge.
0: Dette er Radio Norge. Her fortsetter god musikken, og Cindy Loper, som du hører, er klar med True Colors. True Colors.

Fra mann som tilsynelatende elsker å entertaine. Ja, det kan jeg skrive under på. Jeg har opplevd han live for en entertainer han altså. Han bare eier rommet når han kommer på scenen. Og så var han jo ikke langt unna oss heller for litt siden. Den femte I denne måneden så var han på Smukfest I Skanderborg I Danmark. Han ute på sin Britpop World Tour og spiller faktisk I kveld I Poznan. Det vel I Polen, så kaster du deg på free, så kanskje du rekker det. Så har du muligheten om noen flere dager den 20. augusta I Frankrike.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
13: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
12: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du er jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
20: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
20: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
20: Nei.
21: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: fui.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
2: Hjertelig velkommen til denne podcasten, mine damer og herrer. Jeg heter Christer Thoresen. Jeg sitter nå ved siden av Halvor Haldis Johansson, som sitter og gjør klar en åpning på et valgt språk. Jeg aner ikke hva han skal si, men det blir sikkert alldeles fortryllende. Vær så god.
3: Ja. Hei, og velkommen til kronen, den gyldne abe. Spis jeg ører, og så ser vi, om vi kan fylde din hjerne med faksekundi, en pølsevogn, Nationalparken Vadehavet, Sandhormen fra Skagen, Addis Skoller, Flyerne Wings of Love, København, Det Runde Tårn, Hassen I Christiania, og en lille en.
2: Ja, en lille selvfølgelig.
3: Og en lille en. Og en bajer.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Det gjerne. Og et smørbrød.
3: Og et smørbrød.
2: Og kanskje litt smørbrød I Pusha Street.
3: Og leverpostej.
2: Heter det det?
3: Leverpostej.
2: Leverpostej.
3: Leverpostej.
2: Ja. Jeg vet hva faen.
3: Et stjerneskud.
2: Ja. Var det du midt I der?
3: Røgspade.
2: Hva?
3: Røgspade.
2: Vi forstår ikke hinanden.
3: Stjerneskud.
2: Ja. Velkommen.
3: Fiskfilet. Remoulade. Remoulade. Hvad var det, du spurgte om midt I der?
2: High school sweetheart.
3: Computer, stationcar. Teenager.
2: Teenager.
3: Hvad spurgte du om, jeg var sagt? Nej, det var... Faksekund I pølsevogn. Vadehavet Nationalpark.
2: Der var det.
3: Jeg var jo der for et par år siden.
2: Du var det.
3: Vadehavet, nede ved Rømø, den øya der nede. Det jo den øya som, hvor de har en naboøy rett syd for den øya. Den øya jo tysk. Det jo Sylt. Det jo der den der naziskandalen.
2: Ja.
3: På list av Sylt.
2: Der de sto og sa liksom, hos Lenda.
3: Ja, det
2: var jo. Og så benekta etterpå. Nei, men det var bare ironi det.
3: Og jeg visste ikke at det var et sånt... rikmannssted der nede på, på Sylt
2: Tyskland, som var... Kjømme.
3: Ja, jeg visste ikke det.
2: Nei.
3: For jeg har jo vært der og opplevd at...
2: Har du vært på Sylt?
3: Ja!
2: Hva?
3: Ja, fordi da vi var på Rømø,
2: ja.
3: En vennigjeng for noen år siden, så var vi på Rømø.
2: Ja.
3: Da tok vi selvfølgelig ferja over til Sylt. Det var bare et kvarter.
2: Ja.
3: Og så dro vi ned til sentrum, da List, som den hovedstaden på en måte heter da.
2: Ja.
3: På, og det oppleves jo ikke som noe annet enn et bittelitt rart sted... Ikke, det opplevdes ikke som så høyre at det var sånn... Det var ikke sånn dyrt. Det opplevdes ikke som sånn kjømme...
2: Nei, fordi at hotellene der jo veldig sånn... Det en eie med 80-tallet og den storhetstiden.
3: Ja, det litt harrig.
2: Det litt den der... De som var med på jappetiden elsker jo Sylt.
3: For det var
2: sånn. Veldig stort, tror jeg. Jeg vet ikke om det sant.
3: Det høres riktig ut.
2: Fordi det var veldig svært den gangen I jappetiden, da dro man til Sylt og ja. Bodde på disse flotte hotellene med hold deg fast, svømmebasseng.
3: Ja.
2: Og så har ikke de hotellene blitt oppgradert.
3: Nei.
2: De de samme gamle røtene vegg til vegg.
3: Men det stemmer nok, fordi har du sett den siste revjakta? Den filmen? Med Kristoffer Joner og Nicolai Kleobrock.
2: Nei, jeg har ikke sett den.
3: Å nei, fordi der spiller han godeste... Nei, men fader Halvor, unnskyld. Jeg har ikke meningen å begynne på en historie og så ikke huske hva han heter. Han... Heile Måne. Norsk skuespiller. Som I 40-årene.
2: Ja, en hjernecelle.
3: Mørk I håret. Han, jeg skal finne på hva han heter. Uansett... Nei, norsk. Han jo, spiller jo den siste revjakta. Vent da. Åh, unnskyld. Kåre Conradi. Han spiller en vannsengselger, hvor han kjører en sånn der 80-talls, eller ja, 79-modell, Mercedes, rød, uten tak, og selger vannsenger. Sånn Sylt.
2: Ja, ikke
3: sant. Det litt sånn vannseng.
2: Ja, nettopp.
3: Det litt sånn.
2: Ja.
3: Men jeg visste ikke, jeg fikk ikke det inntrykket da jeg var der, at det var sånn... Men det klart, når jeg kommer til et sånt sted, og en hvit fyr, så kanskje ikke jeg den beste til å legge merke til sånt heller.
2: Nei, ikke sant?
3: Vi hadde ikke med noen av våre mørkere venner. Vi var en veldig hvit gjeng på tur.
2: Nettopp.
4: Ja. Kan jeg si noe? Jeg synes bare det var veldig gøy at du har vært innom Sylt, og så har du vært på Rømme, og hva blir neste?
3: På Væfel? Skal jeg være I Væfel?
2: Det heter vel ikke Rømme, Kengu?
3: Nei, det heter Rømø.
2: Røme, ja, det er nesten, som, ja, det er så, det er,
3: som i Rømøy,
2: ja. Den får gå.
3: Men hvis det da er Sylt, Tyskland, og så har du Rømøy, Danmark, så burde det vært en øy rett nedenfor som er nederlandsk, som heter Vaffelen. Vaffeløyen. Otter. Hinter den deik.
2: Vi må komme oss videre.
3: Ich bin ein Friesenjung.
2: Vi må komme oss videre nå.
3: Ich bin ein kleiner Friesenjung.
2: Halvor.
3: Det er just.
2: Halvor.
3: Europapa.
2: Vi må sånn.
3: Velkommen inn, Europa.
2: Faen, Halvor, vi må...
3: Ja.
2: Ja. Vi har vel tid til litt av påstand eller to for å plyse med autistene som kanskje ikke... Som kanskje nå er klare for... Og høre litt drøfting.
3: Jo da, vi må få på plass et par påstander. Vi rekker det altså, ja. Vi tar det. Ta den første du, Kristian.
2: Ja, jeg synes at den her. Nå har vi litt å velge mellom, ja. Men jeg liker den veldig godt. Er det sant at alt blir fint i sakte film?
3: Jeg tenker nei. Fordi altså, mye blir jo bedre i sakte film. Veldig mye idrett, aktiviteter, sånne ting.
2: Ikke sjakk-VM.
3: Ikke sjakk-VM, for eksempel. Eller, jo, nå ble jeg litt i konflikt med meg selv, men...
2: Hurtigruta minutt for minutt, det funker heller ikke.
3: Ikke sakte film. Det går ikke sakte film. Ikke sant? En Formel 1-krasj funker i sakte film.
2: Åh, det er fett.
3: Men en fyr som på en måte får akutt diaré på en flyplass og driter på seg, er det liksom bedre i sakte film?
2: Ja, da er det stort sett i mobilformat også, så det er kjedelig, men ja. Er det filmet ordentlig? Vi er gjerne
3: Spupers rett ut av en sånn der kalamari-ring, liksom. Det er ikke noe...
2: Hva kalte du det?
3: Kalamari. Altså rompull, da. Kalamari. Så ring du får i syden.
2: Jeg vet hva det er, Alvar. Du måtte vise meg med fingeren.
3: Jeg lagde ring.
2: Kalamari-ring. Og litt elastisk også, eller?
3: Ja. Litt som isklær.
2: Ja.
3: Nei, men det er ikke noe bedre sagt i film. Det er masse som ikke blir bedre sagt i film. Men jeg ser for meg at noen kan ha sagt dette her, ja. At alt blir fint i sakte film.
2: Ja, men altså, det er påfallende.
3: Men ting som er saktegående fra før blir jo bare kjedelig da, ikke sant? Sånn som du sier, Hurtigruta minutt for minutt.
2: Ja.
3: I sakte film, fra Bergen til Kirkenes. Hvis du skal se den i sakte film. Hvor langt er det programmet? Et år?
2: Ja, jeg ble jo nå filmet når jeg skal løpe en 3000 meter jeg ikke fikser. Da er noe av det i sakte film.
3: For
2: det er
3: mareritt å bli filmet når man løper.
2: Ah, fy faen. Med drone. Vi er blitt foran trømme. Men, og det, jeg fikk vite etterpå at mye av det skal være i sakte film. Ja, rub it in, altså, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Se på tjuken prøver da.
3: Ikke sant, ja.
2: Sakte film i tillegg.
3: Ja, for nå kom jo den
2: og der, det ble ikke fint.
3: Ja, for nå kom jo den promoen hvor det ble klart at jeg skal være med på Ikke lov å le på hytta. Den kom jo nå. Og der skal jo, vi introduseres ved at vi går opp en trapp i sakte film. Jeg skal ikke gå på en trapp i sakte film.
2: Nei, det blir ikke fint.
3: Nei, jeg kan ta av meg solbriller i sakte film.
2: Det
3: kan jeg kaste på håret som en sånn Herbal Essence-reklame. Det kan jeg gjøre. Men jeg skal ikke gå i noen trapp i sakte film.
2: Ikke sant.
3: Nei, men det er ikke jeg som klipper den serien.
2: Nei. Men igjen, hvilke... Hva kan vi si at... det som er... Jo, dette er poeng. Veldig husker du Første verdenskrig, Halvor. Du var ikke der. Frem til nå, vet du, så har jo det gått jævlig fort, for det har vært stumfilm.
3: Ja.
2: Og nå kan man digitalisere det.
3: Ja,
2: nå
3: kjører man sånn,
2: i sakte film, og da blir det normal fart.
3: Ja.
2: Mindfuck.
3: Og så kan man fargelegge det, color eyes.
2: Ja, da blir alt fint i sakte film, selv om man dør av senmiskass i fjeset.
3: Ja, uff da. Ja, det gjør man jo.
2: Det gjør man jo gjerne.
3: Det gjør man jo gjerne.
2: I Første verdenskrig.
3: Ja, eller på Gunerius i Oslo.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg vet ikke hvorfor jeg måtte kaste det i underbussen.
2: Sennepsgass på Gunerius.
3: Nei,
2: det er faen meg en bra boktitel, det.
3: Ja, og det er litt, og det er litt sånn der Karpe-låt også. For faren min, større enn faren din, han døde. Sennepsgass på Gunerius. Toyotaen din, Toyotaen min, Tåsen. Fyller spektrum 10 ganger.
2: Fy faen, den låta vil jeg ha ut. Tåsen.
3: Tåsen.
2: Lurt på hva du mente med Tåsen. Ja, Tåsen er Tåsen.
3: Ja, Tåsen er Tåsen.
2: Ja, nei, vi kan vel være enige at mye blir fint i sakte film, men ikke alt.
3: Neida, nei, action blir fint i sakte film, kan vi si.
2: Ja, og sport og krasj og... hvor deilig det er å se sånne ulykker i sakte film. Det er veldig rart.
3: Ja.
2: Hvorfor blir man sånn? Shit, det var...
3: Ja, for noen ulykker går liksom litt for fort. Ikke at jeg liksom... Jeg vet ikke hvorfor dette min dukket opp, men... Sånn som Hindenburg, da, ikke sant? Det der luftskipet som brenner opp og ramler ned. Det tipper jeg gikk så fort at det er sånn man må se i sakte film for å skjønne liksom hva som foregår.
2: Ja. Det var også stumfilm en gang i tiden.
3: Det, ja, for det er gammel, ja.
2: Det er gammel.
3: Men Titanic, for eksempel, den kan du se i vanlig fart.
2: Jeg tror ikke noen fikk filma.
3: Eller så drukner han Jack jævla fort. Ja. Jack, blablabla, og så er det borte. Det er jo litt for eksempel. Det var plass tent på døra, Rose.
2: Sa at det var kaldt i vannet, sa ja. Han. Ja, nei, men da...
3: Nei, men vi konkluderer med at det er jo ikke alt, selvfølgelig.
2: Nei.
3: Nei, vi går videre, Christer. Fotball akkurat nå.
2: Ja.
3: Skal vi rett og slett begynne der?
2: Ja.
3: Og da lurer jeg på om vi skal ta gammelt Bill Shankly sitat da, vet du.
2: Hvem er Bill Shankly?
3: Liverpool-legende, tror jeg.
2: Mm.
3: Ja. Noen mener at fotball er et spill på liv og død. Det er så mye viktigere enn som så.
2: Oi.
3: Er det sant, Christer? At fotball er...
2: Mer enn liv og død?
3: Er det... Vi kan også dra inn Johannes Paul den annen. Jeg lurer på om han gamle paven, han polske paven. Sa ikke han at av alle uviktige ting så er fotball det viktigste?
2: Ja.
3: Og det er litt i samme gata dette her da.
2: Ja.
3: At fotball er så mye mer enn et spill på liv og død. Kan vi si det at fotball, er det sant at fotball er altså blant alle uviktige ting i verden, så må jo fotball faktisk være et av de viktigste.
2: Ja, men du sier fotball på liv og død, det dør jo urovekkende få fotballspillere. Eller gjør kanskje det?
3: I Norge, ja.
2: Ja,
3: ja, hvis du tenker på konsekvenser og hva spillet gjør. Ja. Men hvis du drar ned til Sør-Amerika, hvor på en måte det er veldig mye mafia-styrt, ja, både der, fans sånn, ja. Og fotball,
2: ja.
3: Der dør jo fotballspillere. De blir jo finne liksom, i Meksiko, så finner de jo fotballspillere liksom, bretta sammen i en bagasje på en gammel Toyota Camry, liksom, hvis han ikke har blitt med på kampfiksinga, sånn som de har betalt for. Fotball er jo penger og makt.
2: Ja.
3: Det er jo ikke uten grunn at Manchester City vinner Premier League fordi at en arabisk prins eller noe sånt driver og eier den klubben. Altså, det er ikke gutta på løkka lenger, Christer.
2: Nei.
3: Nei, det er så mye mer enn som så.
2: Ja, det har jeg skjønt.
3: Ja.
2: Det er på TV og greier, har jeg sett.
3: Det er på TV.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Stadigvæk skulle på TV-en, så er det fotball. Altså.
3: Men du liker fotball?
2: Hm?
3: Du har jo et favorittlag i fotball.
2: Ja,
3: i Tyskland, har du ikke det?
2: Jo, men det er jo...
3: For du går rundt i et t-skjort noen ganger, ja, som jeg lurer på om du ikke vet hva
2: det
3: betyr.
2: Jo da, men det er alt rundt laget som er greia der.
3: Ja.
2: St. Pauli har jo en lang historie. Ja, det vet jeg faktisk.
3: Det er stas.
2: Og grunnen til det er jo fordi, det her har med min fortid på Blitzhus å gjøre.
3: Ja.
2: For der var liksom folk gikk rundt og sporta St. Pauli merch.
3: Ja.
2: Og tenkte, hva er dette?
3: Hva er dette for?
2: Og så fikk jeg vite at det var et fotballag som har en veldig antirasistisk profil. Og det der piratflagget med den der skøllen. Og så tenkte jeg, faen
3: det. Veldig punkete lag, ja, St. Pauli.
2: Det er det der.
3: Også, brune drakter der.
2: Og i Hamburg, der er det jo en enorm sånn supporterskare, som er knyttet tett opp mot rock, øl, alt som er gøy, og fotball da. Ikke sant? Det er, ja, det ligger,
3: punk og prostitusjon.
2: Ja, ja, punk
3: alt
2: og prostitusjon. Alt
3: smær.
2: Det finere i livet.
3: Den stadion ligger jo et lite innkast fra Repebanen.
2: Ja, ikke sant? Ja, var det jeg skulle
3: si. Repebanen,
2: ja. Ja. Nei, så det er jo den... Der ble vel kanskje dratt inn i liksom kulturen rundt selve...
3: Ja, for det er en morsom kultur rundt det laget.
2: Ja.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Og det er et gøy lag.
2: Mm-hmm.
3: Absolutt, og det er jo gøyere enn motstykket til St. Pauli, altså HSV, Hamburger Sportverein, som er da folkelaget i Hamburg, det blå laget,
2: ja.
3: Som spiller på Folkeparkstadion, eller Forsparkstadion, 55 000 er det plass til omtrent der, er som det blå folkelaget,
2: ja.
3: Og så har du St. Pauli som er jo røkla, så det er jo gærningene.
2: Ja, ja, hva tenker du om Paris Saint-Germain?
3: Ja, jeg liker jo jeg likte de på 90-tallet.
2: Hvorfor?
3: Fordi da synes jeg det var et kult lag, Paris Saint-Germain. Det var liksom et lag i Paris som var... Nei, men de hadde kule drakter. Var liksom, men både Paris Saint-Germain, Manchester City, alle disse som nå har blitt rene arabiske ja. Fotballag, de er eid av enten Qatar eller Saudi og sånn. Jeg har null forhold til det. Jeg ser ikke på det som et fotballag. Det er litt som Leipzig eller Salzburg som er eid av Red Bull. Ja. Det er ikke et fotballag på samme måten lenger. Det er ikke noe, det er ikke så stas. Det eneste som er stas med at City vinner ligaen, er at toppskåreren er norsk. Men hadde ikke Haaland spilt for City, så hadde jo ikke City vært noe populært lag. Altså, Manchester City var jo egentlig et sånt folkelag i Manchester. Det var arbeiderklasselaget. Men nå er det bare masse arabiske penger. De kan bare kjøpe seg hva faen de vil. Det er ikke noe gøy lenger.
2: Jeg har også sporta at
3: Sankt Pauli er gøyere. Bare surr og rør.
2: Ja,
3: samme. Nei, det er sånn som Vålerenga var på 80-tallet. Kontrakt på pølsepapir. Sånn er Sankt Pauli.
2: Ja. Jeg også har jo en gammel t-skjorte med pausekammeraten FC.
3: Ja, det liker jeg.
2: Pausekam var jo blitzlaget, bedriftsfotball. Det var gøy.
3: Pausekam.
2: Fordi pausekam, da var oppe på Ekeberg, og da var det øldrikking og fotball. Da. Så ja. Det var...
3: Et gatelag, det der.
2: Ja, men også var det Løkka Svarte Svin på sin tid også.
3: Det flyr ikke lenger.
2: Nei, de holdt på.
3: Med... Det ser så dansk ut. Ja. Sore Svin.
2: Sore Svin.
3: Ja. Sore penger, sore svin.
2: Jeg liker sånt da, når det er liksom litt low-key, ja, synes jeg er gøy.
3: Ja, men sånne liksom løkkelag, de finnes jo enda. Og noen av de gjør det jo faktisk veldig bra. Det driver rykker opp og sånt. I Oslofotball nå så har det jo et par lag som startet som sånne rene, fun, morolag. Mm. Sånn som Oslo City FC og Lokomotiv Oslo Union. Carl Berner er jo et sånt lag som nå plutselig spiller i tredje divisjon om å være med i cupen og sånn. Altså det er veldig sånn...
2: Du kommer på en jævlig bra ting. Jeg kunne ikke skjønne som 15-åring at et fotballag kunne hete det samme som et oppvaskmiddel.
3: Fy faen.
2: Ajax!
3: Ja, jeg skjønte virkelig, at det var det du tenkte
2: virkelig.
3: På.
2: Virkelig, jeg sa sånn, fotball, samme som en jævla forbannet oppvaskmiddel.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke begripe det.
3: Nei, men trodde du at det ene var oppkalt etter det andre?
2: Jeg var jo tjukk i huet, og jeg var 14-15 år. Men tenkte, her må du være.
3: Jeg tror også jeg tenkte den tanken da jeg var barn. At ja. Det var veldig, veldig rart at det vaskemiddelet også er et fotballag.
2: Ja, ja. Du tenker jo det når du ikke er
3: særlig. Jeg er barn som skjønner det, vet du.
2: Nei. Er de sponset herfra til Glad Jul, liksom?
3: Ja.
2: Ajax.
3: Men da er det jo sånn, noen produkter som er blitt større enn stedet de kommer fra. For jeg husker også, jeg reagerte når svenske Huskverna røkket opp til første divisjon.
2: Huskverna, ja.
3: Jeg tenkte, åja, skal disse vaskemaskinen og motorsyklene røkke opp?
2: Huskverna mot... Det var helt...
3: Ja, det er jo et sted. Det er jo et sted.
2: Stemmer det.
3: Ja, Huskverna.
2: Ja. Ja. Du, skal vi bare parkere og si at fotball er viktig da?
3: Ja, det er viktigere enn liv og død. Jeg føler ikke at det er noe altså, er det noe mer å akke dere om da?
2: Nei da. Vi var jo med på Ta sjansen for 20 år siden.
3: Var du med på Ta sjansen?
2: Ja, ja, ja.
3: Med Dan Børge Kongen?
2: Ja, ja, ja, men ikke Dan Børge. Det var jo han...
3: Ja, de har byttet.
2: Han vet han for noe...
3: Ivar Dyrhaug.
2: Nei, sportskommentator. Kjent stemme.
3: Kristian Rike.
2: Ja, kanskje det. Det som var gøy var at vi var jo en pizza. Vi var garnityr på pizza.
3: Ja, ikke sant.
2: Så vi var pølse.
3: En tomat og en pølse.
2: Tomat og sopp.
3: Mm-hmm.
2: Jeg var tomat. Med hjelm.
3: Hvordan gikk det?
2: Du, vi... kom på femteplass.
3: Det er ikke gærent.
2: Og det var det første var.
3: Det var min favorittprogram da jeg var barn.
2: Vet du hva skuta het? SS Luftwaffel, og det var det ingen som stressa ved. De leser opp, og det var SS Luftwaffel!
3: Jo, folk skjønte jo vitsen.
2: Det tror jeg ikke.
3: Du på tribunen?
2: Tror du det? Ja, kanskje på tribunen, ja, men han der godeste, som jeg nå ikke husker navnet på.
3: Ja, det var han jo han, Jon Hervik Karlsen, ja, eller Kjell Kristian Rike.
2: Ja, en av de, Jon Hervik Karlsen tror jeg det var.
3: Ja.
2: Men du, det var kjempegøy.
3: Luftwaffel,
2: og da var jeg garnityr på meg, og da var jeg utkledd som sopp.
3: Ja, fader, men det skulle jeg ønske fortsatt var en greie, altså.
2: Ja.
3: Og at det var like stort som det var den gangen, fordi det
2: har jo kommet
3: det beste jeg visste som barn var å se på det programmet der, folk som heiv seg ut i kjernen der, faen, det var gøy, altså.
2: Men, Red Bull har jo Olabil-løp nå hvert år.
3: Ja, men det er ikke det samme. Det
2: er ikke helt det samme, men det er nesten litt.
3: Det er litt det samme, men... Og så har du jo Red Bull Flugtag, hvor du skal fly på en måte.
2: Flugtag.
3: Flugtag, ja, det er Flugtag. Altså, det er Operafjord, ja. Hva er det jeg skulle si for noe? At, jo, det beste du kjerner, er det det heter.
0: Ja.
3: Det som er bånd av Holmenkollen. Den fyller kanskje ikke det vannet lenger, sånn som du gjorde før.
0: Nei.
3: Fordi før, før så var jo det et kjern.
2: Ja, og du vet jo bikkja i bakken, den tradisjonen, vet du hva den kom fra?
3: Det må ha vært en, det er jo statuen der oppe.
2: Ja, og det er jo Holmenkollrennet, altså hvert eneste år.
3: Ja.
2: Da slipper de løs en bikkje nede i, ned i bunnen i bakken der, som raller rundt da. Og det er en tradisjon.
3: Vet du, gjør de det fortsatt?
2: Ja, bikkja i bakken.
3: Du slipper fortsatt løs bikkja.
2: Det er, jeg tror faen de gjør det, og det er litt gøy, for det var en hund på et eller annet punkt som bare byksa ut og fucka opp hele. Ja, for det var
3: bikkja til en av de som jobbet her.
2: Ja, ja, ja, og det gjorde jo at hele rennet måtte stoppe, så en bikkja bare løp zigzag som er helvete og var superglad. Ja. Så det ble en tradisjon at det skal sleppes ut en bikkja i bakken.
3: Det skal være en bikkja i bakken.
2: Ja, det skal være en bikkja i bakken. Ja.
3: Nei, for jeg satt og så på, jeg så filmen Alt for Norge her om dagen, som nå lå på NRK. Det er filmen som handler om Drillo egentlig, eller handler om norske landslaget på 90-tallet. Mye sånn hjemmevideoer av Mini Jakobsen og Drillo selv og sånn.
2: Ja. Mye,
3: veldig fin, fin dokumentar, eller kan man kalle det det? Ja, fin film. Og der var det sånn, litt sånn gamle klipp fra norske landslaget på liksom 50-60-tallet og sånn. Og da var det ofte en bikkje på banen og sånn.
2: Ja, ja.
3: Det er en landskamp. Ja, men det er en Gordon setter ut på der liksom. Han var ikke så nøye den gangen. Sverige vant 19-2. Altså, faen til noe kål. Apropos fotball, vi skal innom